ایک بڑے دانے فارسی دے لکھاری مہاپرش لکھتے ہیں، تائر ہم جنس بہم جنس پرواز پرشین، تائر ہم جنس، تائر میں نے پنچھی جانور برڈ، تائر ہم جنس بہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، اپنے ہم جنساں چ رل کے پچھاڑ کے اے چوگا چوگ دے تے پروازاں لگا دے تے اڈاریاں لا دے، کبوتر کبوتراں وچ باز بازاں وچ، اے جانور تاں اپنے ہم جنساں نوں پچھاڑ لین دے، لیکن منکھ دی اک دیرینہ خواہش سی کہ واہگرو کتے میرے ورگا بن کے آ جائے، کیونکہ اگے کئی ہور سروپاں وچ پرمیشر آیا پچھاڑیا نہیں گیا، جے میرے جہا بن کے آ جائے تے پھر میں پہچان لواں جان لواں، جدوں آپ نارائن منک صورت شکل تار کے آئے تے ساڈی پچھان اے سی گرو گرنتھ صاحب وچ درج ہے، کوئی کہے پوتنا کو کہے بےتالا، کوئی آکھے آدمی، سارے نے گرو نانک دیو جی نو آدمی بھی نہیں سمجھا، اے فیو کوئی آکھے آدمی نانک وچار، مینو تے سارے نے بندہ بھی نہیں سمجھا، پوتنا بےتالا ہی سمجھ دے رہے۔ شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج اندر اٹل سچائی درج ہے کہ اسی اپنے ہم جنس پرماتما نو جو پہچان کیتی وہ درساندے نے، کوئی کہے پوتنا کو کہے بےتالا، کوئی آکھے آدمی نانک وچار، سی کی اگلی سطر وچ پیا دیوانا ساہ کا نانک باورانا۔ تو گرو صاحب جی دے جس نے ٹھڈا ماریا وہ او شخص ہے جنہیں کدی پنج نمازاں وچوں ایک بھی قضا نہیں کی، جنہیں سارے روزیاں وچوں کوئی روزہ تیاگیا نہیں، جو ضیافتاں زکاتاں نمازاں روزے حج حضوریاں دا دعوے دار ہے، تے دھارمک بندیاں دا جتھے دار آگو، جس ویلے فقیرانہ لباس اندر گرو صاحب جی نو سجدہ گاہے حضرت خلاق، دنیا دے جس کونے اندر مسلمان پراوس دائے او دے سجدے دی تھاں سجدہ گاہے حضرت خلاق، اس ساری خلقت دے نمسکار کرن والا کیندر مکہ معظمہ کعبہ، ادھر پیر کر کے ایک فقیر نو لیٹیاں ویکھیا تے کوئی عام کم کرن والا بندہ نہیں توخلے وچ آیا، او پش جر نہ سکیا چل نہ سکیا برداشت نہ کر سکیا، جنے ساری عمر جت ہوش سنبھالی ہے دھارمک رسومات ادا کیتیاں نے اتے کدی کوئی قضا نہیں کیتی گل، جو سارے وچوں سر کڈ سرمور نکلما ٹاپ آف دی لسٹ، ایسے اچیچے جیون والا دھارمک بندہ ہے، بابے دے ٹھڈا ماردا ہے، ایتھے اکتفا نہیں، اندرلا ساڑا اندرلا بوجھ بارے گراں کلیجے تے زہر جو سی ان شبداں دا روپ دے کے زبان درازی بھی کردا ہے۔ بھائی گرداس جی نے اس حقیقت نوں اپنی قلم نال قلم بند کردیا ہوا آخیا ہے، جیون ماری لت دی، کوئی پنجاب تو گیا ہویا بندہ سی یا ایدے وڈے وڈیرے، کیونکہ جیون کوئی عربی دا نام نہیں پنجاب دا نام جاپدا ہے، جویں ہن کئی پشتاں باہرلے دیشاں چ بس جاون، داس انگلینڈ گئے مہاراجا دلیپ سنگھ دے اس دے انتم استھان دی زیارت لئی گئے، تاں او دے صاحبزادے دا نام اوتھے الیگزینڈر لکھیا ہویا سی، اس دے گھر والی دا نام پمبا لکھیا ہویا سی، پر وہ گئے تے پنجاب دے سنتاں منڈ تاں پنجاب ہی سی، یوں کچھ پرتیت ہوندا ہے سوچن نال کہ مہاراج دے مکے وچ ٹھڈا مارن والا بندہ یا اس دے وڈے وڈیرے ادھروں ہی پنجاب بن گئے ہون گے جدوں بابا گیا۔ تو جیون ماری لت دی کوئی سادھارن کم مال کرن والا بندہ نہیں، دھرم وچ پرپک تے ہورناں نوں ادھر توڑن والا راہبر رہنما گائیڈ آگو، جیون ماری لت دی اے تاں ہویا نا جو عملی طور تے انہیں کیتا، تے زبان بھی قابو نہ رہی، نال آخر لگا کیڑا ستا کفر کفاری، وہ کافران دا کافر تو کون ہے جدر دنیا سجدہ کر دی ہے، تے خصوصاً اللہ دا کارے
مرکز ہے، ٹھکانہ ہے، خدا دے کھرول پیر کر کے پیا ہے۔ جیون ماری لت دی کیڑا ستا، کفر کفاری لتاں ول خدا دے کیوں کر پیا ہو بجگاری۔ ایتھے اکتفا نے، کرودھ کئی شکلاں اختیار کردا ہے، پھر ہور اگے ودیا تے مہاراج نو لت تو پکڑ لیندا۔ بھائی گرو داس جی کہندے نے ٹنگوں پکڑ پکڑ تے بس نے کسیٹے آ، ٹنگوں پکڑ کسیٹے آ، تے کسیٹن تو بعد جڑا اثر ہویا، جو تاثیر ہوئی، او سب تو پہلا ایسے دے اتے ہوئی، کیونکہ سپرس ہو گیا، چھو مل گئی، نال لگ گیا۔ انج اگ بھی بڑی گرم ہوندی ہے، پر اگ وچ تاخ آ جائے نا، کدی چاندی لوہا سونا، تے انہوں نے ہاتھ لگدا کولا، تے ایک دو واری بندہ ادھر ادھر کردا ویکھیا ہے، پر جیڑی چیز جیڑی تات اگ دے وچ پے کے اوداں دی ہو جائے، او نہیں ہاتھ تے لگدی، او ساڑ دیندی ہے، داغ پا دیندی ہے، چھو دے دیندی، اپنے سپرس دا اثر دکھا دیندی ہے۔ تے میں ربی رحمت ربی رنگ وچ گرو نانک دے مہاراج سونے وانگ تاک آ چکے نے، اتے گرو دے چرنا دی چھو پامے کوڑے نال، کوڑے من نال سی، سوڑے من نال سی، جس ویلے چھو لگی تار چلدی ہووے، بجلی دی کرنٹ او دے وچ کم کردی ہووے، سرکولیٹ کردی ہووے، جان کے ہتھ لا دیو یا انجان پونے نال ہتھ لا دیو، انجان بندہ لا دیوے یا الیکٹریشن انجینئر ہتھ لا دیوے، انہیں تا جو او دے وچ ربی گن ہے، ازلی گن ہے، جو دا جوہر ہے انہیں دکھا دینا ہے، پامی انجینئر ہتھ لا دیوے۔ ایک تارنک انجینئر نے یا الیکٹریشن نے ہتھ لا دیتا، ربی رو گرو نانک دے مہاراج جی، نتیجہ کی نکلدا ہے۔ بڑا حیران ہویا، اتے سکتے دے عالم وچ آ گیا، میں ایڈے وڈے اکٹھ اندر ایک فقیر تبا، ایک فقیر لباس پہنے ہوئے بندے دی انسلٹ بھی کیتی ہے، مذمت بھی کیتی ہے، بے ادبی بھی کیتی ہے، ٹھڈا بھی ماریا ہے، گلوچ گالی بھی کیتی ہے، پکڑ کے اس نو کسیٹیا بھی ہے، پر حالے دے چہرے تے تبسم ہے، مسکان ہے، کھیڑا ہے، مسرت ہے، شادمانی ہے، شگفتگی ہے، جلال ہے، کمال ہے، نینا وچ لالی ہے، پر پچھے خوشحالی ہے۔ اے کس قسم دا بندہ ہے؟ یہ کلا ہی نہیں کوئی اپنی بےزتی سہاردا، چار بندیاں دے اکٹھ وچ تے اے ہزاراں بندیاں دے لکھاں دے اکٹھ وچ اے مسکاندا پیا ہے۔ اے بندہ ہے جب بہی نازل ہویا ہے، کوئی فرشتہ سیرت ہے؟ جیون نے کرودھ والیاں اکھاں وچ تھوڑی جی ایسے اثر دی حیرت آئی، تے اے دی ول مہاراج ول ویکھیا وی، بس پھر کی سی، ویندیاں سار دو اے دیاں اکھاں پاویں آلے گلیز سن، کسیف سن، کرودھ والیاں سن، پر اگلیاں اکھاں جنہاں وچ انہیں اکھیاں پائیاں او امرت درش نال بھرپور سن۔ چار ہوئیاں اکھیاں، دو جیون دیاں، دو مہاراج دیاں اکھیاں، چار ہوئیاں، پاوے ایک دوسرے نو ویکھیا، تے پھر جڑا ہن اثر ہویا اے ہور وی الوکک سی۔ اس دا ذکر تن گرو گرنتھ صاحب وچ آوندا ہے، امے درشت شبھ کر، امے درشت شبھ کر، ہر اگ پاپ سکل مل، کام کرودھ ار لوبھ موہ بس کر سب بل، سدا سکھ من وس، دکھ سنسار کھوو، گر نب ند دریاؤ، جنم ہم کال کھتو، گر نب ند دریاؤ، جنم ہم کال کھتو، سو کہو ٹل گر سیوی، ٹل پٹ جی کہندے نے، سو کہو ٹل گر سیوی، اہنس سہج سبھائے، درسن پرسے گرو کے، جنم مرن دکھ جا۔ چرنا تے ٹیپیا جیون، پہلا تا نا دا جیون سی، ہن اندروں جی اٹھیا۔ کئی بندے نا دے چنگے ہندے نے میرے ورگے، اندروں ایڑا ہی لگدا ہے انہاں دے ناں نال، ترم سنگھ اترم، اندر لے اترمی، باہر لے ترمی، باہر لے سجن، اندر لے کسجن، باہروں زیب اورنگ زیب، تے اندروں فریب۔ جیون نا دا جیون، کایا دا جیون، اندروں جی اٹھیا، کیونکہ جی دان دے پگتی لائن، ہر سو لین ملائے،
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀ, ਨਾ ਟੰਗੋ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ ਤੇ ਨਾ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਚੋਖੇ ਦੇਰ ਦੇ ਇਧਰ ਆ ਗਏ ਹੋ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੜੀਆਂ ਖੇਚਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੁਸ਼ਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮਧੋਲ ਮਧੋਲ ਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਂਹਦਾ ਹੈ, ਸੁਹਾਗੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ, ਰਾਤੀ ਬੱਦਲ ਚੜਿਆ, ਮੋਹਲੇ ਧਾਰ ਮੀਂਹ ਵਸ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ, ਬੀਜਣ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ, ਕੜਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਲੇ ਮਿਹਨਤ ਹੋਰ ਦਰਕਾਰ ਸੀ। ਐਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੋਰ ਨਿਤਨੇਮ ਆਦਿਕ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੋਭਤ ਤੇ ਕੁਰਬ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨ ਬੀਜਣ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਗੜੇ ਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਧਰਤੀ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਉਮੈ ਦੀ ਐਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਕਰੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਲਤੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਗ ਤੇ ਜਰਾਸੀਮ ਚੁੰਮਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਦੌਲਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਬਬਦ ਦਾਇ ਬਬੀ ਦੀਦਾਰ ਪਾਕਿਸ਼ਰਾ ਨ ਗਿਰਦਾਵੇ ਦਰੋ ਹਾਇਲ ਨ ਦਰਿਆਓ ਨ ਸਾਹਲਾ ਚਿਰਾ ਬੇਹੂਦਮੇ ਗਰਦੀ ਬਸਹਿਰਾਓ ਬਦਸ਼ ਤੈ ਦਿਲ ਚੂਹਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਖੂਬਾਂ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਲ ਹਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਕਬੂਲ ਤਰੀਨ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਵਿਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੁਛ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੱਟਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾ ਹਵਾਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਹੁਸਨ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਕੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਇਨਸਾਨ ਹੁਜਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਇਹਸਾਨਾਤ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਏ ਉਹ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬਜਾ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਏਡਾ ਚਾਉ ਸੀ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੋਢੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਏਡੇ ਚਾਉ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 32ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਾਉ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੇ ਚ ਇਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਉ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਕ ਹੈ। ਗੈਬੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ, ਇਹੀ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲੱਖ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਕਹਿ ਪਾਏਗਾ ਗੈਬੀ ਆਵਾਜ਼। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਤੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਤੇ ਵਸਫ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। 20 ਲੱਖ ਜ਼ਬਾਨ, ਇਕ ਤੋਂ ਲੱਖ ਜ਼ਬਾਨ, ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਜ਼ਬਾਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਚਾਉ ਹੈ, ਇਕ ਦੂਜੀ ਭਾਉ, ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ 20, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਣੀ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਇਹੀ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋਣ ਦਾ, ਵਾਸਲੇ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦਾ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਹੋ ਤਾਂ ਵੇਹ ਹੈ, ਇਹੋ ਤੇ ਢੰਗ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਵਾਸਲੇ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਈਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ, ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤ ਪਬੜੀਆ ਚੜਿਆ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ, ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਣ ਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਉਮਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਤੁਕ ਗਾਵੀਏ, ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਵਸਿਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰਤਨਾ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਜ਼ਮਰੂਦਾਂ ਪੰਨਿਆਂ ਨੀਲਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਰਤਨ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨੇ? ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

پتند پاون ہر بد سدائے ایک دل نہیں پن کھال کٹ کٹ واسی سرپ نواسی کٹ کٹ واسی سرپ نواسی